0: protection that pays today. Call 0700-AXA-MANSA to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Emi omo yin na ni o yali jani mo wa ni tabai lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si o ya esi pe ni salary
2: s e l a r I e
1: salary ah boda mi esi pe so si pe ni o di salary o ya no pe gbadu esi pe ni turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e ka re pali ohun se be magic chicken flavor ko fun yin
4: ohun se be magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa o ni yi pada ayo

wasu matasa sun zanga-zanga a garin Gurzu da ke jihar Kano. Shugabar kasar Tanzania kuwa Madam Samia Saluhu Hassan ta gana da shugaban kamfanin rukunin Dangote. To labaran GDB. Na alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya ce yau ne daya ga watan wato Zulhaj bayan ganin wata da aka ajiya don haka yau ne ran daya ga watan Zulhaj da ganin alfarma sarkin musulmi ya kira ga jama'a musulmi a kan a ci gaba da addu'o'i domin samun zaman lafiya da kuma ci gaba da ayyuka suka zabance wato ma'aikata alheri. Ya dai ce jama'a musulmi da ke aikin hajji yanzu da su kasance wato an samu aikin kasance karɓaɓɓiya. Wani gini da ake kan aikinsa a birnin tarayyar Abuja mai hawa uku da ke unguwar Birni yana cin yarinta. Mun sami labarin mutum da su saransu domin goma suka aka samu cetonsu a lokacin. Yanzu haka dai an ce ana ci ana ci gaba da aikin ceto. Wannan gini kuwa yana kusa da kasuwar Dudu da ke birnin tarayyar Abuja. Mai taimaka wa ministan Abuja a kan yaɗa labarai ta hanyar sadarwa wato ta zamani Mr. Olayinka ya ce ana canja ana aikin ceto. Ministan ayyuka na ƙasa Barista Muhammadu Bello Goranyo ya ba da tallafi ga 'yan mazaɓarsa da ke Goranyo da ke can jihar Sokoto saboda bukukuwan sallah babba. Ministan kuwa ya dai ba 'yan mazaɓarsa wato ayyuka kayayyakin su kujeɓanci na taimako wanda ya kai saman naira miliyan 35. Ya dai haka ne ce tasu gudunmawa ce a mazaɓartarsa a wannan lokaci na sallah babba. Wannan taimakon ya ƙunshi jama'ar mazaɓarsa da ainihin al'umma da kuma sarakuna da ke wannan mazaɓartar garin da ke jihar ta Sokoto. A wani labari da muka samu daga jihar ya ce ana can ana ci gaba da horar da uku kai garkuwa da shugabar makaranta sakandare ta Waluri da kuma ɗalibai da aka sace ran juma'a. Zuwa yanzu an ce an gwamnatin kanawar tantakin bidiyo na shugaban makaranta wanda take kira da gwamnan jihar Makin da ya taimaka ya ceci rayuwarsu daga wannan 'yan ta'adda. An dai kwaci ɗalibai da dama a wannan makaranta da kuma ainihin malamai na wannan makaranta ta sakandare da ke garin na Oriri. Haka ma shugaban insina na ƙasa ya ziyarci wannan yankin domin ganin idonsa ana canja ana ci gaba da farautar mahara. Yau ana ci gaba da zaɓen fitar da gani a jam'iyyar APC a duk faɗin ƙasa wato masu neman kujerar tsayawa da rikici. Haka zalika filin jihohi an ce an samu damar yin sulhu wasu kuma an ce sai da an yi wato zaɓen ƙato bayan ƙato. Haka zalika an yi zaɓen ɗan majalisar tarayya a dukkan jihohin ƙasar wato jam'iyyar APC mai mulki a ranar Asabar da ta gabata. A nan Lagos ma ana wannan zaɓen na zaɓen wato sanatoci inda shugaban APC na jihar Lagos Mr. Ajilabi ya kira da 'yan takara da magoya baya wato da shugaban tsarin doka kuma tun kada a tada wata hayaniya. Labaran ake sha daga nan sashen Hausa na Radion Bond FM da ke nan da ke ja. Hukumar kula da daƙile cutuka ta ƙasa wato NCGC ta kira ga jama'a da su ɗauki mataki na kariya saboda yanzu kuma da aka samu labarin cewa an san ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Congo da Uganda.